0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Mga higala ug suking tigpaminawan, sa makausap pa ako nang umusta na usab kaninyo sa inyong kahimtang niining mga taknaa. Ug ako nang hinaot usab nga kamo anaa sa maayong panglawas. Ug ako nang hinaot nga sa kanunay ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo anaa sa matag usa kanato. Sa atong mga pagtuon karon mga higala, sa atong tulumanon ang danag nga kamatuoran ania na kita sa kapitulo 21 sa libro gihapon sa ikaduhang kronikas. Ug magasugod na kita karon sa versikulo 8 ug hangtod na sa kapitulo 24 versikulo 3. Ug dinhi atong makaplagan nga si Elias anaay giandam nga sulat sa wala pa siya gikuha sa Dios ngadto kang Joram. Ug niana tungod sa gibuhat nga pagpakasala ni Joram, ang Dios magahukom gayod kaniya. Ug ako nang hinaot mga higala nga sa atong pagtuon ini, ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod mga higala. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
1: Og karon magigsunan og maghigalaan, mupaday na usab kita sa atong mga pagtuon dinhi gihapon sa unang mga kronikas dinhi na sa kapitulo 21. Magsugod kita sa versikulo 28 hangtod na sa kapitulo 22, 23 ug 24 mga higala gigsuon. Og sa makausap pa, ako na usab si Pastor Jerry Ayawan magingon hinaot nga ang mga butang atong bagatunan karon inyong ilista usab aron dili inyo kini makalimtan sa hinanali lamang nga higayon o panahon. O gani ang mga higala gigsoon, dili na kita magdugay mayo pa. Basahon ko ang versikulo 8 ngadto na sa 10 nga kanato nagaingon, sa iyang mga adlaw ang Edom mingal sa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda og naghimo og usa ka hari sa ibabaw nila. Unya si Joram milabay uban sa iyang mga kapitan og ang tanan niyang mga karo uban kaniya. Og mibangon siya sa gabi og gidasmagan ang mga Edomhanon nga naglibot kaniya. Og ang mga kapitan sa mga karo busa ang Edom mingal sa gikan sa ilalom sa kamot sa Juda hangtod nining adlawa. Unya ang Libna mingal sa usab sa maong panahon gikan sa ilalom sa iyang kamot tungod kay iyang gibiyaan si Yuba ang Dios sa iyang mga amahan. Giklaro sa Dios gikan ini kun nganong midangat kang Joram kining maong mga paghukom. Din kining paghukom di ay gikan gid sa Dios. Siya walay kalinaw tungod kay iyang gibiyaan ang Dios sa iyang mga ginikanan. Matod pa. Gamay ra kayo ako og pasensya sa mga katawhang nagaingon nga ang Biblia wala magatudlo sa mga paghukom sa Dios sa mga sala tungod kay sama lamang kinang wala sila magatuo sa Biblia. Karon sa versikulo 11. Labot pa, siya naghimo og mga hatagas nga napit sa kabukiran sa Juda o gipapakighilawas niya ang mga pumuluyo sa Jerusalem o gipakasalaag niya ang Juda. Si Joram sa tinuod lamang nagapugos sa mga katawhan sa pagpabalik sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos nga giwagtang ng daan kaniadto ni Josapat. Tungod niya na ang Diyos nagtawag sa usa ka daang higala nga mao si Elias. Kinitungod kay matod pa sa versikulo 12, ug may usa ka sinulat alang kaniya gikan kang Elias nga manalagna nga nagaingon, kini mao ang giingon ni Yuba, ang Dios sa Israel, ang Dios ni David nga imong amahan. Tungod kay ikaw wala magalakat sa mga dalan ni Josapat nga imong amahan ni sa mga dalan ni Asa nga hari sa Juda. Anay mga katawhang nagaingon nga si Elias usa sa mga manalagna nga wala kuno librong na sulat diha sa Biblia. Og natural lamang kana, apan bisan pa man niya na ana siya'y pipilang mga mensahe. Og sa iyang pagsulat niya ng maong mensahe, iya kining gipirmahan pinaagig papel. Og iyang gitumbok ang hinungdan niya na pinaagi sa pag-ingon. Tungod kay ikaw wala maglakat sa mga dalan ni Josapat nga imong amahan ni sa mga dalan ni Asa nga hari sa Juda. Karon atong basahon ka ng maong mensahe din ni sa 13 at sa 15. Apan naglakat sa dalan sa mga hari sa Israel og imong gipapakighilawas ang Juda og ang mga pumuloy sa Jerusalem sama sa gibuhat sa balay ni Ahab og nagpatay usab sa imong mga kaigsunan sa balay sa imong amahan nga labing maayo pa kay kanimo ania karon si Yuba magahampak sa imong katawhan uban sa usa ka dakong kamatay og sa imong mga anak og sa imong mga asawa og sa tanan mong mga manggad og ikaw pagatakbuyan og usa ka dakong sakit sa imong mga tinae hangtod nga ang imong mga tinae mga habwa tungod sa imong sakit sa adlaw-adlaw. Si Elias lamang ang manalag ng makahimo sa pagdala sa ingon niya ng klaseng mensahe. Kana sa magusa ka mabangis nga mensahe apan ang Dios gustong magapadalagid ni ana ngadto kang Joram. Ang sulod niya ng maong mensahe dili kayo kasagaraan. Tungod kay kining maong klaseng mensahe mao ang mensaheng dili kita magadahom nga dadon gayud ni Elias ngadto kaniya. Kini nagapataas og tulo ka mga pangutana. Ug ang una niini din atong hatagag gibugaton, kinsa, ikaduha, kanusa, ug ang ikatulo, asa. Una, atong unahon ang pangutan ng kinsa. Kinsa kining si Elias? Kining mensahiya alang gayod kang Joram, anak kalalaki ni Josaphat. Ang nahisulat diha sa mga hari, nagasulti ka natong si Elias, gilalin diha sa ika-18 ka tuig ni Josaphat na paghari. Wala siya niining kalibutan na sa paghari ni Joram. Busa, tungod niya na, anay mga nagaingon nga dili siya ang nagasulat niya ng maong propesiya. Ang pipilang magtutuon o nagatuon sa Biblia din, miingon, laing Elias kini og dilikadtong Elias nga tisbinhon. Kana nagapahinumdum kanako sa argumentong kung si Sikfer ba ang nagasulat sa buhat ni Sikfer. Ingon sa atong nasairan, ang uban nagatuo nga nagasulat niya na si Francis Bacon o ubang tao. Nakagusto ako sa komento ni Mark Twain din, siya nagaingon, si Sikfer wala magasulat kang Sikfer. Apan, kinigisulat sa laing tao pinagi sa samang ngalan o pangalan. Ako nagakonsentira nga mausab ka na ang bugos nga tubag diha sa bahay ni Elias. Kung kinidili si Elias nga tisbinhon, ang Dios nagaklaro usab ni ana. Wala imposible nga makababag ni ana. Gawas kun ikaw, nagasalikway sa dili kasagara ang panghitabo. Kung ikaw nagabuhat ni ana, dili lamang ikaw nagasalikway niini kundili sa dakong kalabutan usab sa Biblia. Sa matuod lamang si Elias gayod nga manalag na ang nagasulat niya ng maong mensahe. O kana klaro kayo. Karon, ang ikaduhang pangutana mao ang pangutanang kanusa? Kanusa si Elias nagsulat niya na? Siya ba nagasulat niini human nga siya gilalin? Anay simpleng pagpasabot niini. Siya nagasulat niini sa wala pa siya lalina. O sa wala pa siya kuha sa Dios. O kung mingon ka, apan, kana dili kasagaraan. Matuod ka na. Kana ang punto nga ako nagasulay sa pagbuhat. Ang panagna dili kasagaraan gayod. Ang panagnang butang ngadto sa malabot kana ang nagahimo niini nga panagna. Anak kitay daghang mga panghitabo nga sama niini. Panalitan si Isayas nagapanagna kang Cyrus nga taga Persia duha ka tuigan aya pa siya iganak. Si Daniel nagasulat usab hitungod kang Alexander the Great. O si Eliseo usab nagapanagna sa paghari ni Hazael diya sa Syria. O bisan si Mikias nagapanagna sa lungsod sa Bethlehem nga mao ang lugar nga ang Mesias matao o ikatao. Ang Dios lamang gayod ang nagapanagna nga sakto gayod o mamahimong mahitabo. Sa katapusang pangutana mao, asa o diin? Asa mang dapita sa Elias nagasulat niya ining maong panagna? Siya, usa ka manalagna diha sa amihan ng gingharian. Kinilang ang usa ka pagpaila. Mahitungon ni Elias din ni sa kronikas. Kay kining libro ha, naghatag man sa Dios nung pananaw. Ang Dios, wala ba maghatag o katagbawan diha kang Elias? Of course, siya naghatag ni ana. Dayon, nganong wala man gisgutan pag-ayos si Elias nining maong libro. Mao ka na ang mga pangutana. Sa matuod lamang, wala ang Dios magasaylo kang Elias og sayang buluhaton. Ang Dios nagasaylo sa tibok kasaysayan sa amihan ng gingharian. Si Elias usa ka manragna diha sa amihan ng gingharian og ginilang ang higayon nga si Elias misulti ngadto sa hari sa habagatang gingharian. Siya wala magasulti kang Josaphat alang sa simpleng hinungdan nga si Josaphat usa ka maayong hari og wala manginhanglan og lain pang mga mensahe gikan kaniya din gikan ni Elias. Karon sa diyang si Joram ang anak lalaki ni Josaphat mao'y nahimo ng hari, anay mensahe nga nasulat alang kaniya. Si Elias ang usa sa duha ka mga saksi nga gisgutan diha sa libro sa Pinadayag, Kapitulo 11. Siya nagadala usab sa mga mabangis nga mensahe nga nang adlawa sa dihang ang katawhan mutalikod sa Dios. Ako nagaunahuna nga kini nagahimo alang sa napakamaliputong passage diha sa Biblia, uban ang dili kasagara ang mensahe nga gidala niining panahona. Atong makapalagan niini nga sa dihang nahimong hari na kining si Joram, siya nakakaplag og mensahe diha sa hagdanan at ubangan sa palasyo. Kinigibutang diha sa tigdala og mensahe sa Dios o gibutang na ng dapita. Karon, atong tanawon ang tukma gayod nga panagnay ni Elias o kini akong ipadayon sa pagbasa sa versikulo 16 o 17. O gipukaw ni Huba, batok ang Joram, ang espiritu sa mga Pilistihanon o ang mga Arabihanon nga anatupad sa mga Etopihanon o sila nangadto batok sa Juda o mingsulod ni Ana. O gidala ang tanang manggad nga makaplagan diha sa balay sa hari o ang iyang mga anak na lalaki usab. Ugang iyang mga asawa, mao nga walay usang anak lalaki nga nahabilin kaniya gawas kang Joacas ang kamanguran sa iyang mga anak nga lalaki. Human sa tanang kalinaw o pagkigdait diha kang asa o Josapat, nangauyog karon ang ilang mga espiritu. Ang gubat nagapadulong na kanila. Nganok ha, ang gubat mga higalag igsoon mao'y resulta sa sala. Kita nagaunahuna usahay nga mahitabo lamang ang gubat diha sa panggubatan, apan dili tungod kay mahitabo usab kini bisan diha sa atong kaugalingong panimalay, mga higalagigsoon. Kini nagasugod diha sa pagpakasala sa kasing-kasing sa tao. Karon, din ni sa 18 ngadto sa 19 o glaw sa 20. O sa tapos ni ning tanan, gihampak siya ni Yuba sa iyang mga tinae sa usa ka sakit nga walay kaayuhan. O nahatabo, sa nagalakat ang panahon, tapos ang duha ka tuig ng iyang

mga katawan sa iyang kamatayon, nagapakitang gikaligut-gutan ged siya sa mga katawan. Huwag atong makita sa sunod pang mga kapitulo din ang iyang asawa nga mipuli usab kaniya sa paghari, gikaligut-gutan usab nga babae sa iyang paghari niya ng panahona. O karon mga higala gigson, mabadayan na kita apan din hina sa kapitulo 22. O ganiya ang versikulo 21 nga kanato nagaingon, ogang mga pumuluyo sa Jerusalem, naghimo kang Okusiyas, iyang kamanghuran nga anak kalalaki nga hari Ilis kaniya. Kaya ang panon sa mga tao nga ming abot uban sa mga Arabihanon nga na sa kampo ming patay sa tanang mga magulang. Busa si Okusiyas, anak kalalaki ni Juram, nga hari sa Juda, naghari. Usahay, makalibog ang ngalan nga gihatag kaniya. Tungod kay si Okusiyas mao si Joakas diha sa ikaduhang Kronikas 21:17. Siya ang naginusarang anak nga nahibilin. Gawas kaniya ang tanang mga anak nga lalaki ni Joram na nga matay. Busa din ni sa versikulo 2 ngadto sa 4, kapatan og duha ka tuig ang patniigo ni Okusiyas sa pagsugod niya paghari. Ug siya naghari sa Jerusalem sa usa ka tuig. Ug ang ngalan sa iyang inhan mao si Ataliah, ang anak kababaye ni Omri. Siya usab naglakat sa mga dalan sa balay ni Ahab. Kay ang iyang amahan mao'y nagtambag kaniya sa pagbuhat sa kadautan. Og iyang gihimo katong dautan sa mga mata ni Huba ingon sa gihimo sa balay ni Ahab. Kay siya mao'y iyang mga magtatambag sa tapos mamatay ang iyang inahan ngadto sa iyang pagkalaglag. Si Ataliah mao ang reyna diha sa trono. Siya ang gahom luyo sa trono. Siya ang anak nga babae ni Ahab ug Jezebel og apong babae ni Omri. Sa pagkatinoon, siya wala magapuli sa maong posisyon. Mahinungdanon nga siya ang nagpatalikod sa iyang banang si Joram gikan sa Dios. Karon ang iyang anak na lalaki, si Okusiyas, nagapaminaw kaniya og nagalaray sa iyang kaugalingon uban sa amihanang gingharian og uban sa panimalay ni Ahab nga mao ang iyang pagagunob. Ang katunga diha sa pagpahimulos, nagapamanday nganha kaniya. Og sa versikulo 5 nagaingon usab, siya usab naglakat sunod sa ilang pagtambag og miuban kang Joram, anak na lalaki ni Ahab, nga hari sa Israel, sa pagpakigubat bato kang Hazael, nga hari sa Syria, dito sa Ramoth Galaad. Og si Joram, gisamaran sa mga Syriahanon. Kinausab makalibog kayo tungod kay anay Joram sa amihanan og sa habagatan nga gingharian. Kini ko natong lantaon, ingon nga kita anay samang tao nga mibalik pag-usab apan si Joram, ang hari sa Juda patay na. Ang iyang anak nga si Okusiyas maunay hari ug karon siya nagalaray diha kang Joram hari sa Israel. Si Joram nasamdan diha sa pagigubat sa Syria. Ug sa Sais ug siya mipauli ngadto sa Jezreel aron magapakaayo sa mga samad nga ilang gihatag kaniya didto sa Rama. Sa diha nga nakig-away siya batok kang Hazael nga hari sa Syria. Og si Asarias, anang kalalaki ni Joram, nga hari sa Juda, miabot sa Jezreel aron sa pagpagkita kang Joram, anang kalalaki ni Ahab, tungod kay siya nagdaot. Si Asarias, ang hari sa Juda, miadto sa pagbisita kang Joram, nga hari sa Israel, nga mipahulay tungod sa iyang samad dito sa Jezreel. Og siya siguro, nagadala og usa ka basket nga puno sa mga prutas og sa bisan unsang mga butanga. Og karon matod pa usab sa versikulo 7. Karon, ang pagkalaglag ni Okusiyas iya sa Dios. Naniyana siya miadto kang Joram kaysa diha nga nahiabot na siya, siya miadto uban kang Joram bato kang Jeho, anak kalalaki ni Nimsi nga gidihugan ni Yehuba aron sa pagbungkag sa balay ni Ahab. Ang makapahinam nga butang mao nga si Jeho wala masayod nga si Asarias ang hari gikan sa habagatang gingharian ana-ana day didtong dapita. Kamantig di ang nahitabo. Og sa versikulo 8, og nahitabo sa diha nga si Jeho, naghimo sa paghukom ibabaw sa balay ni Ahab nga iyang hikaplagan ang mga prinsipi sa Juda og ang mga anak kalalaki sa mga kaigsona ni Okusiyas nga nanag-alagad kang Okusiyas og iyang gipamatay sila. Kini mga anak kalalaki sa mga kaigsona ni Okusiyas, dili mga igsoon ni Okusiyas gayod. Human nga sila nangamatay pinaagi sa mga Arabihanon. Sumala pa kini sa ikaduhang Kronikas 21:17. Apan kini mga anak kalalaki sa iyang igsuon nga lalaki.
mao nga sila ang matawagtang mga pag-umangko ni Okusi.

0: Yes, nga ang prinsipe sa Juda, siguro mga paryente niya nga ana ay mahinungdanong posisyon diya sa maong gingharian. Si Jiho nagapatay kanilang tanan. O karon siya nagapangita kang Okusiyas nga nakakalagyo o mikalagyo. O siya nakaplagan o patay na. Kinitungod kay matod pa sa versikulo 9, o giyang ipangita si Okusiyas o gilang hikaplagan siya. Karon siya nagtago dito sa Samaria o gilang gidala siya ngadto kang Jiho o gipatay siya o gilang gilubong siya. Kay siya mingingon, siya mao ang anak kalaki ni Josaphat. Nangita kang Yuba sa bugos niyang kasing-kasing o kang balay ni Okusiyas walay gahom sa pagdumala sa gingharian. Kiniusa ka dugoong higayon. Ang Dios nagasulat nini aron kita masayod nga siya magahukom gayon sa sala. Gusto niyang masayran tang kanang tawana dili makalingkawas sa iyang mga sala. Usa ka magkapalibog gini kayo. Ako nagaingon ni ana nga ang ngalan sa sala dili tuluid o makalibog gayon kayo. Og dinhi sa versikulo 10, karon sa diha nga nakita ni Atalia inahan ni Okusiyas nga ang iyang anak na lalaki patay na, siya mitindog o gilaglag niya ang tanang harianong kaliwat sa balay sa Juda. Ako magapranga kaninyo. Kini usa ka dugoong tao o usa ka nagapatay sa iyang gagulingon nga apo. Kung ikaw usa ka apuhan, ikaw maghatag usab sa imong pagbati sa imong mga apuunta. Ako nasayad kung nganong sila nagawagtang kanila nga iyang mga apo, sila mga bililhon. Sa matuod lamang, kining mabutanga sa akong pagtuo, ang mga apo mao'y labing halang dun unta kaysa mga anak. Kung ako nasayod kun unsa kabililhon sila, ako gusto usab nga magabaton o gapo sa dili pa ako makabaton o ganak. Ako wala makasabot ni ining dugoong reyna kung sa unsang bagihan niya gibuhat ang pagpatay sa iyang mga apo. Apan mao kana ang iyang gibuhat kayod. Siya nagapatay sa tanan niyang mga apo gawas lamang sa usa tungod kay siya wala makaplag kaniya. O karan atong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 11 o 12 nga nagaingon, apan si Josabeth ang anak kababay sa hari, midala kang Juas, anak kalalaki ni Okusiyas, o gikawat siya pagdalagikan sa mga anak kalalaki sa hari nga gipamatay. O gibutang siya o gangyang iwa sa usa kalawak nga higdaanan. Musa si Josabeth, ang anak kababay ni Hari Joram, ang asawa ni Juida, nga saserdote, kay siya mao ang igsoon nga babay ni Okusiyas. Nagatago kaniya gikan kang Atalia, mao nga siya, wala niya mapatay. Og siya diha uban kanila, nagitaguan diha sa balay sa Dios sulod sa unom katuig. Og si Atalia naghari sa ibabaw sa yuta. Kung kini, wala pa mahitabo, ang laray gayad ni David maputol o mawagtang. Og ang saad sa Dios ngadto kang David, mahitungon sa umalabot nga Misyas, dili gayad unta mahitabo o mahitabo pa. At makita nga si Satanas usab, kabalik-balik sa pagsulay, sa paggunob sa laray nga nagatultol ngadto kang Kristo. Kahinumduman kung giunsa sa pagsulay ni Satanas aron sa paggunob o gunubon, ang laray ni David nga nagatultol ngadto kang Jesucristo sa diyang ang tanang kalalakihan nga mga bata kinahanglan pagapatyon dito sa Ehipto. Siya nagapatay sa tanang mga Hudyo sa panahon ni Haman. Human nga si Kristo na tao, siya nagabuhat pinaagi kang Herodes o pagsulay sa pagpatay kang Kristo pinaagi sa pagpamatay sa tanang mga batang lalaki diha sa palibot sa Bethlehem. Aniya, ang laing kahimtang sa dihang si Satanas, nagpamatay sa mga laray ni David o ganay usa nga nakalingkawas. Kining gaming bata nga si Juas, usa ka tuig ang panuigon sa dihang siya gitaguan. Siya gitaguan palayo sa templo sa unom ka tuig. O nga ng mga tuiga, ang dugoong reyna mao'y nagamando sa maong yuta. Og sa atong pagpadayon karon mga kahigalaan og igsunan sa kapitulo 23 na ato makita ang kasaysayan mahitungon sa paghimo nilang hari ni Juas og sa nahitabong revival sa maong siyudad. Musa niya ipadayon kog basa mga higalaog igsoon ang 23 sugod sa bersikulo 21 nga nagingon, og sa ikapito ka tuig ni Juida nagpalig-on sa iyang kaugalingon. O gipakuha ang mga kapitan sa mga ginatos si Asarias, anak nga lalaki ni Joram, o si Ismael, anak nga lalaki ni Johanna, o si Asarias, anak nga lalaki ni Ubid, o si Misyas, anak nga lalaki ni Abadias, o si Elisaphat, anak nga lalaki ni Sikre, aron sa paghimo o pakigsaad uban kaniya. ang katawan sa Juda wala makagusto sa mga patakaran sa reynang si Ataliah. Mao nga karon si Juda isipo sa kapare nagapatawag kanila og usa ka pribadong pulong-pulong aron sa pagsulti kanilang anaa pa nahibiling anak si David nga buhi pa og niana silang tanan numpa silang gugulingon nga paghimoon kining bataa isip hari diin ana sa lari ni David nga magahari kanila. Og tungod niana silang tanan nagatipon sa tanang mga Levita og sa tanang kapitan sa Israel og nagahimo sila og mga plano sa pagkuruna sa gamayng bata nga si Joas nga ana sa lari ni David aron mamahimo nilang hari. Og ang katawhan kabahin sa tulo ka grupo og ang unang grupo nagabuhat ingon nga mga bantay sa ganghaan sa templo sa adlaw sa igpapahulay ug ang ikaduhang grupo ana sa balay sa hari ug ang ikatulong grupo ana sa ganghaan sa pundasyon niini. Sila wala magatugot nga anay bisan kinsa nga musulod ug madto sa reyna. Busa karon mga higalagigson tungod niya ng mga butanga nahitabo gayod ug natuman gayod ang mga plano sa Dios taliwala na ning bataa nga si Joas tungod kay ang reyna nagabuhat sa daotang mga buhat nga wala magasunod sa kabubuton sa Dios. Busa gikan ini atong makita nga ang mga plano sa Dios nagmalambuson gid gihapon taliwala sa mga pagsulay nga nahitabo sa kinabuhi nining mga tawhana. Busa karon mga higalagigson din hinalang usab kuto bangantong panag-uban tungod kay wala kay tiigong oras ug panahon. Hinaot nga gitong mga butanga nakatag og pahinumdum kanato nga ang mga pulong sa Dios mamatuman gayod sumala sa iyang mga gipamulong. Magampo kita. O Dios nga amahan, nakita namo ang napakaimportanteng mga butang gikan ni mga pitulo nga among gitunan. Hinaot nga magapadayon kini sa pagpahinumdum kanamo og maghatag kini galigon nga kami kinahanglan gyud pagmatirud anon kanimo sa tanan nga panahon. Salamat sa imong mga pulong. O Dios nga amahan, igiduol ko usab kanimo ni mga orasa nga among mga kaigsunan nga ana sa kaluyahon sa panglawas o ana nagmasakiton ni mga orasa. Hinaot nga tagbuon mo o isanggap mo kanila ang ilang mga panginahanglanon. Di lamang sa material nga butang, kundi ilabi na gayon sa pisikal nga mga bahin sa ilang kinabuhi. Na ang ilang mga balatian ni mga orasa, mamaayo o Dios sumala sa imong kabubuton. Busa akong gihangyo nga ipatong munta ang imong gamhan ng kamot, ngadto kanila aron ang kaayuhan nga nagagikan kanimo ilang maangkon. O hinaot nga tagbuon mo sab sila sa ilang panginahanglanon. Mao ka nang akong hanyo og pangamuyo kanimo o Dios nga amahan nga unta imong tubagon. Kining tanan akong gihangyo og ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Alas 7.25 ang aton iyang atak na. Nagpatigayon sang espesyal nga programa ang Human Resource Management Office o kon HRMO sang LGU Surala isip pagselebrar sang Mother's Day para kilalahon ang pagpalangga, sakripisyo kag importante nga papel sang mga Iloy sa pamilya kag komunidad. Ginpangunahan ni HRM Officer Jesus Carino ang aktibidad nga ginhiwat adlaw sang Lunes sa municipal lobby nga gintambungan sang mga empleyado sang munisipyo. Sa programa nagpaambit sang ilang mga na-experiensyar kag kung isip mga Iloy ang pila ka empleyado, lakip ang mga hangkat kag papel sang isa ka ginikanan samtang nagatrabaho sa serbisyo publiko. Nagtambong man si Municipal Administrator Benjamin Dating Ginoo kag naghatag sang mensahe angot sa importante nga kontribusyon sa mga Iloy sa pamilya kag sosyudad. Nagtakop ang programa sa isa ka simpleng salo-salo isip kabahin sang pagselebrar sang Mother's Day. Sa dugang pa nga balita lokal, madinalagon nga na panagtag ang payout sang kapit bisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kung kalahi SIDS Cash for Work Program para sa 94 kabinipisyaryo sang PWD sa Banwas sang Tiboli. Ang aktibidad ginhiwat sa Municipal Evacuation Center, Barangay Poblasyon sa nasambit nga Banwa, sa pagpanguna sang DSWD 12 kabulig ang MSWDO Tiboli. Nagtambong naman sa nasambit nga payout si MSWD Officer Jerry Magbanwa nga naghatag sang mensahe. Sa idalom sang nasambit nga programa ang kada benepisyaryo nga regular nga PWDs kag therapy PWDs nakabaton sang 4,600 pesos. Ang nasambit nga balor bayad sa ilan ng inservisyo kag partisipasyon sa programa nga may tinutuyo maghatag sang temporaryo nga bulig sa mga galastuhanan sang benepisyaryo. Madumduman ang mga regular PWDs naghatag sang 8 ka oras nga pag-ubra sa sulod sang 10 ka adlaw samtang ang mga therapy PWDs naman naghatag sang 4 ka oras kada adlaw sa sulod sang 20 ka adlaw. Ginpaklaro sang PWD section sang MSWDO Tiboli nga bisan palain ang mga ginhatag nga serbisyo sang mga nasambit nga PWD, pareho suno pang may 80 ka oras ang kabugusan nga serbisyo nga gin hatag sa kada isa. Rason nga patas ang balor nga nabaton sa nasambit nga payout.

formal nga ginlunsar sang gobyerno probinsyal sang South Cotabato ang media launching para sa ika-60 nga foundation anniversary kag ika-27 nga Tinalak Festival. Sa nasambit nga launching, ginpakilala ang mga opisyal o kung ginpakilala ang opisyal nga tema sang pag-celebrar nga Our Culture, Our Strength, Our Pride nga nagasalamin sa kultura, paghiliusa kag pagpabugal sang manggad sa sulod sa probinsya. Ginpakita man sang mga opisyal ang visual identity kag color palette nga ginlakipan sang blue-green series kag yellow-gold nga nagasimbolo sa kapag-on, paghiliusa kag padayon nga pag-uswag sang South Cotabato. Suno sa gobyerno probinsyal, tinutuyo sang selebrasyon nga dumdumon ang ika-60 nga tuig nga pag-uswag samtang hatagan pagtagad ang kultura, tradisyon kag paghiliusa sang mga pumuluyo.

0: magbulos para sa tao sa pagtrabaho.
1: Balita sa Luwasang Pungso.

Mas sobra 50 ka estudyante kag mga katapos ng elementary school sa Daejeon, South Korea ang naka-experiensyar sang sintomas sang ginapatihan nga food poisoning nga posible tugas ang norovirus. Suno sa report, pila ka sintomas ang na-experiensyaran sang mga estudyante kag empleyado nga ginlakipan sang pagsuka, hilanat kag diarrhea. Nagumpisa suno pa ang mga kaso sang nagligad nga semana. Ginkumpirmar man sang mga otoridad nga nakitaan sang norovirus ang samples halin sa 3 ka empleyado sang buluthuan. Ginapatihan nga inihalin sa isa ka outbreak sa ginpatigayon nga school lunch nga ginhatag adlaw sang Biyernes. Sa karon nagapatigayon pa sang imbestigasyon ang local health officials kag nagpaidalo man sa pagsusi o kung nagpaidalo man sang id-id nga pagsusi. O ginpaidalom ang mga food samples sa id-id nga pagsusi kag mga ingredients nga gingamit sa pagkaon agud matumod kun may kontaminasyon. Temporaryo anay nga ginapauntat sang buluthuan ang operasyon sang cafeteria kag nagamit anay sang pagkaon halin sa outside suppliers kag ready to eat meal samtang nagapadayon ang klase. Padayon suno pa nga ginauyatan sang Russia ang nilibo ka bata nga Ukrainian nga suno pa ginpwersa nga ginsaylo kag ginpaidalom sa re-education humalin sang nagumpisa ang giyera sa tunga sang duha ka pungsod. Suno sa report sang United Nations Human Rights Council, sistematiko nga ginasaylo sang Russia ang mga kabataan nga Ukrainian. Isa ka butang nga ginakabig nga pagbayular sa international human rights law kag posible nga war crime. Ginpahayag sang Ukrainian initiative nga Bring Kids Back UA nga mayara sila sang tala sang masobra 20,000 ka bata nga Ukrainian nga suno pa yara sa mga pamilya nga Russian kag mga otoridad sa Russia. Apang ginapatihan nga mas mataas suno pa ang matuod nga tala sa mga bata nga nabalik na sa Ukraine, pila suno pa ang naka-experiensyar sang ideological indoctrination o indoctrination o re-education samtang yara sa Russia. May pila man nga ginpaidalom sa militarization kag paggamit sang Russian curriculum sa mga buluthuan nga ginsakop na sa lugar. Suno sa mga opisyal sang Ukraine, padayon nila nga ginaduso ang pagbalik sang mga bata sa ila pamilya paagi sa international mediation kag bulig sang nagkalain-lain nga organisasyon. Samtang padayon naman nagapanawagan ang international community para sa luwas nga pagbalik sa mga bata nga Ukrainian kag patigayon ang madalom nga imbestigasyon sa suno pa mga pagbayular sa kinamatarong pantao may kaangtanan sa giyera. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginpanginwala sang Iranian Oil Terminals Company ang mga report angot sa suno pa oil leak malapit sa Karg Island nga isa sa nagapanguna nga oil export.